0: Asian od Ja I Julijani za naš tata Siniša. Jer sad slušaš, ove je za tebe. Moramo pitat što je to? Š.
1: Sve
0: št. Sve št. Za sada mi ćemo slušat pjesmu od 2023.
1: Yep.
0: Let 3 with Mama Šč. I poslije to od 21. Pjesmu od Albina Tik Tok.
1: Yes, I od Albini je pjesma. She missed by a few points. Samo par bodova. Just a few. I onda ćemo imat Jacques Hudek. My friend, malo ćemo Australian and opera imati isto. On ima onaj powerful voice. On može sve pjevat.
0: Australian opera?
1: Well, not Australian opera, but he's got a bit of English. He speaks in English, Croatian.
0: Yeah, to je onaj hybrid hrvatski I engleski tekst, yes.
1: I on je bio, he qualified for the semifinal in Kyiv. So, let's go everyone. Mama Šče.
2: Kupila traktora. Mama kupila traktora.